B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, nhớ yan bam tư wan ma si wa. Yào ta ca tư wat bu kui ta nhật bingo yan bam ma si wa. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, I-N-G-O, nhớ nhàn bằng từ hoàn mà chi hoàng.